0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yang roh wat wat sinam wat mutat wat mu gesam sempurna. Yang roh ring siwa kuram siwat manuh yang nam wat suwa.